Записалася держава в меншину русинську. Дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

Spowiedź z Stepi. Pamiaty Dina Petra. Takie jest dedykacyjna. A o Dinu Petri muszę powiedzieć tych paru słów. Ujechał bohatym gazdom do Rosji. No, wiadomo, jako bidu zastał. Wszystko znamy. Na uwęcie takiego to do 10-letniego czy 12-letniego, który się zapowiadał na niestryczaną duszę. Wiczni po lisach chodził, po polach. Strasznie lubił to przyrodę. I kiedy pisał hen na step, to nie z głodu chmerał, a z tuchy. Bo Dido Petro naszli go chmerłoho w stepi. Ale naszli go z okrajcią za rukawą, tu za koszelą, mał w piaty okrajec, który lisał dla mancia słonny miso. Chmer z głodu z chlibą przy sobie. Akurat nie w stepi winił, to chore się mu przywyczuwały. Spowiedź w stepi. Pamiętaj Dida Petra. Widziałem gór. Zielony, syni, daleko. Барс далеко, як облак біле. Видівєм синів. Ішли гумі, летіли, як біл царівської божої матері великими очами на м'я смотрили. І мого найменшого венча. Як ся в подертих холошенках шпонтав, як гамчом голоду повном шептав «Няню, нянюшу, істи!» І що му мав речи? Що му мав повісти? Же нема уже няня? Же добре няню, як вшитко інше в горах остали? Чим їм мав розвести два джерельчата сині? Як їм мав стримати дві стружки тепле, що текли? І текли. Хмари над степом горами біліли, мене жовч тлила. За плідмі, квідмі, що ще не прияв в чорноземі. За віру в їх очах відчівську, що спопалилася вж мене. За матір з кривами птаха простертима многострадальну лемківську. А гори, хмари біліли, кликали. Стан склачання вояку старий, стан жовнірю семох воїн, 70 боїв, стан, ти ж не плакав ніколи. Ось діти за ручки і матір, що їх родила пригорний, і плюн на степ чорний. І прит, я ти дам істи. І хоч їм бідна, вівщана, вроджу ти чир, киселичу, за Сандрин горбок тя закличу до младости твої джерельчати. І пісню Савкову заспівам, пастушу з Бійницьку, од віка до віка все свобідну прадідівську рідну. Бога, що того гайдуці роздерли, ти верну, чівого, сивого, мудрого, як мудрість народу. І поазників прийшлю на рождество. Найти понайбіг речут, найщати каре, найщати веде, на щастя, на здрав'я, на долю човечу. Гори, хмари, поазники біли, поазники добре, серед неба, як степ широкого, ще стратили. І з чим же я прийду до Ванчого?

0: югославінсько і на польський язик. То шість оповідань о всілеяких уявлених формах спротивляння вибракуваній реальності. Той, що склонять до уніформізації, пильнує обичайових норм і лишать почуття змарнуваного часу. Швид обзираний з перспективи жителя руського керестура, центра русинської суспільності в сербській Войводині. Рукопис був написаний по-русинсько, пак книжка була переведена і печатана в словацькому язику. В 2019 році отримала найважнішу словацьку літературну нагороду в обширі прози «Анна Софт Літера». Іван Метєший – то видатний русинський прозаїк і поета з руського керестура. Окрім іншого, був вирізнений і премієм Олександра Духновича за русинську літературу. Публічна бібліотека в районі Весова столичного міста Варшава просить до участі в сусідській ініціативі з назвом «Вошуваме штуку, котру маме в Весові». То цикл варштатів для дорослих, інспірованих штуком Юрія Новосільського. Основом будуть мотиви кольору і форми присутні в поліхроміях і елементах вострою костела в Весові. Під час щотижневих стріч учасники будуть ще призирати тим формам і прибувати переносити їх на полотно. Пак осінню отбуде ще показ праць учасників проєкту. Варштати стартують в найближчу середу 6 мая. Пак будуть проходити кожну середу аж до кінця червня-юнія. Заняття суть безплатно і не треба мати досвідчення. Треба лише перше записати, за то, що є ліміт доступних місць. Дрібниці о ініціативі знаходяться на фейсбуковому сайті події, на профілі публічної бібліотеки в районі Весова столичного міста Варшава.
1: То були новини Радія Лем ФМ.

Wstupne do kontroli. Komentarz Petra Medwiedzia. Повичме собі то открито. По Другій світовій війні сталися історична кривда, котра не можна з неяк оправдати. Кед їх нелем оправдаме, але іші сме із нема і согласна, пак сме ся неч не навчили із історії і є вопросом, яка є потім наша будучність. То тиждень припомянули сме собі одну із найважніших ран про русенів в Польщі, але й обше, і то річницю ганебної акції «Вісла». Facebook дословно вибухнув шелякими постами, котре дотуляються той теми, і кедже сеня соціальна сеть докладно слідує наші інтереси, не чудо, що много кусочок із того шрапнела дісталися і перед очі автора той статті. Не знав'ємся вона чудовати. Множество коментарів, котре дану подію оправдали, котре бісідували о тім, що собі то веселен заслужили, або так, котре говорили о тім, що то було згодні з риторикою Польського інститу пам'яті народа, власно дашто як гуманітарна поміч, мене досправді таку знемило шокувало. Коли чоловік над тим почне думати, прийде му на розум, що було скоріше, куркаць

записала ня держава в меншину русинську, дала ми крихутку права, пензію слабеньку.

jest понеділок, 4 мая 2023 року. А на новини Радіо ЛМ ФМ просить Олена Стефановська. Сойм Польської Республіки схвалив новелізацію закону о національних і етнічних меншинах та регіональному язику, що надає грецькій суспільності, живучій в Польщі, статус національної меншини. Грецька меншина зіскат меджанчома можливість хоснувати імена і назвиска згідно з язиковим традицією тої суспільності, право до науки язика меншина та до організування шкільництва, в рамках котрого язик і грецька культура можуть становити предмет вчення. Кіт новелізація буде прийнята Сенатом і підписана президентом, греки будуть 10-м національним меншином в Польщі, визнаним меншиновим законом. Подля даних з посліднього повселюдного списування жує їх в Польщі близько 5,5 тисяча, з чого понад 3 тисячі хоснує грецький язик в домашніх контактах. Як інформував бургомейстер Криниці Пьотр Риба, в зв'язку з завішенням автобусових курсів фірмом «Рафатекс» на терені гміни Криниця, от гнез 4 мая довози до Криниці будуть реалізовані гмінним безплатним курортним комунікаціям і за оплатом фірмом за попереджі спілка з ОО. В рамках безплатної курортної комунікації введено були 2 новоранішні курси з Мушинка через Тилич до Криниці о 5.25 і 6.30, що заступлять до теперішні поучення «Рафатекс». Гнездіяльність зачине тіж нова перевозова фірма за попереджі спілка з ОО, що буде реалізувала платне поучення на подібних принципах, як перше «Рафатекс». Актуальне розкладо істо суд доступно на автобусових пристанках. На польському видавничому ринку явилася верш цікава публікація російського писателя з руського Керестура Івана Метіші. Як подало видавництво «Ха-Арт», в передпродажу на їх сайті доступна є книжка «Ідло. Єдзення Івана Медєші» в тумаченню Магдалини Бостшак і Ольги Ставінської на польський язик. То 6 оповідань о всілеяких уявлених формах спротивляння ще в обракуванні реальності.

Горий мій душу. Танцює в полі біла задуява, срібним велоном вкрива зелен ліс. Но ніби гріє калорифер, а чомсь студено, як біс.

0: Книжниця FM.
1: Іван Петровці і збірка «Наша співанка». Курта співанка Заферка. Жив та був собі Ферко, пив один день молоко, а другий день маленько, вадь вина, вадь паленька. Ай бо якось смерть прийшла, і Ферка з собою взяла. Хто б мігся догадати, ож хто всьому винуватий? Молоко? Ці паленька? Може, жонаму маленько... Співанка за солонину. Єден мій цимбор любить буженину, а другий шовдаря вареного з попрьом. Лем я майбільше люблю солонину з цибулєю, а вать з часником. Мінянько страшно крумплі кивенує, печені, смажені, варені, вустяні. Айбо мене ніхто тим не вчалує, лем солонина любиться мені. Моя жена розчехнеться за рибу, з ріки чи з моря в тої гідора. А я собі уріжу хліба з кибу і тому солонинчини драб. Цим дома, а ці піду на гостину, не злакомлюся, що й том, то каном. Йой, як я люблю їсти солонину з цибулєю, а вать з часником. Без хліба можу цілий день пробити, без солонини не буду й півдня. Тому не міг нікого образити паскудним словом «лепава свиня». Я люблю свинку і домашню, й дику, хоч навіть то буде і конда, кабан. Болем іздалека у вижу цику, готовий перед нею зняти клебан. Коли свиню перед різдвом заріжуть, там солонини в перст, а вать у шук, посолю, на бантину її завішу, найбудеться, в шпор кладеме лембук. Якоє щастя зимної години втяти дараб із тоншого кінця, жовтенька кожиця на нашій солонині і рівний пласт буженого м'ясця. А солонинчина така ось онця світить, кить хоч так смаж, а хоч так просто їж. Такої смачноти не є на світі, про то блаженство словом не вповіш. Мінянько любить крумплі, жонка рибу, донька токан з солодким молоком. А я із півниці уріжу скибу і їм з цибулєю, а вать з часником. Про солонину я співанка співав, про солонину я кажу казки. На всьому світі іншого не знав, що мало би такі м'які смаки. Так було вчора, так це стало нині, так буде у всі дальші дні. Бо доки на свині є солонина, я ніч не віжу свинського в свині. Співанка за мій жачків, пінеженку. Я жив на світі не для слави, а й для віршів. Кидись урвав грайцяр кривавий, клав у жачків. Вірші самі мися писали і йшли в книжки. Нелегко грошися давали за труд тяжкий. Настав той час, і я вмирав, вбив її не хотів. Вам, русини мої, лишав у книжки і жачків. Я вмер, і з пекла позирав на свій дірки, що люди з мого убиравуть? Жачків, книжки, я никаву, а чортня морить, аж їм упрів. Ніхто на книгися не творить, всі рвуть жачків. Співанка за чортове продану душу. Було мені десь 20 років, кой у перший раз прийшов, копотатий, хитроокий, і бодай би в пеклі був. І не з цього, і не з того уповів мій копотаж, буде жити доста довго, лемки душу мі продаш. І почався торгувати, і пущатися у блуд, а й бо я му яв казати, не чини задарний труд, не грішив, а не лукавив, слів паскудних не казав, я ще Богу слава маву, душу чисту і сльоза, а й тобі не янулати, я тя й словом не узлю, і не буду продавати в то, що перцта мене імлю. Чорт потряс густов борідкову, вігня рогом подскомтав і вповів. В то буває рідко, бо мені хтось отказав. Шепче, тебе змусив знати, що навхтема було так. Кожний істинний писатель мав зо мною твердий контракт. Будь ти в Бога геніальний, такой чорт все затяв візьме. Кить завадить, вчиниш мало, кить поможе. Всього імет, буде славний і багатий. Істо повім ти дно, вже не будеш щастя мати. Йди до Бога, сатано, чуєш? Перший раз залавим, злакомив і сня, і тому вже продавим то, що й перста мене йому. Лемці свій слова вповів їм, рогом руку мі розтяв, чорний текст – на листі білім я червеним підписав. Що там було в тексті тому, що я кровлю закріпив? Чорт го знає, і солому я роки свої спалив. Найнеживим первим сортом все, що б хотів, написав. І хоч сам не був їм чортом, чортоватим їм бував. Знав їм все, що хочу, вдасться. Хоч пропав би, тот казав, ож не буду мати щастя, я за щастя й не гадав. Хто тепер мене засудить, найбо чисту душу мав. Хоч писав і много блуду, я лем файний блуд писав. Взад поникав і внімів їм, як писав їм, так їм жив. Лем все порозумів їм, хто зняв за гртанку і мив, в серцю рвалася аорта, горячиться кровлю рот, шов би з чорти ти до чорта, а й мене не слуха чорт. Лежу я свіженьким трупом, душу чорт поніс давно, і віжу всій живіт свій глупий і паскудноє кіно. Читав Ігор Лата.

Повним ніби океаном, як човен, що долає буйні хвилі високої трави і тоне у ковилі, та знову виринає над бур'яном. Уже спадає смерть, ні шляху, ні кургану. Шукаю провідних зірок на небосхилі, а там далекий блиск і хмари.

доброго часу доби. Всім бажаю здоровечка. Бажаємо всім, хто буде нас слухати, всіх благ, Божої благодаті. І при бажанні можете таку назву у YouTube набирати «Гудацька Тайстра», то увидите від нас ще майфайні у вигляді пісень по бажанню. Вітаннячко всім слухачам LEM FM від гурту «Гудацька Тайстра» з Ужгороду, з України.

0: Дорога діточка, обчанське здружіння, колисочка, колиска, про вас пририхтувало приповідку Світлани Шкуранової «Ванещина трампота» або «Ванеска і звірята». Заграли вам приповідку «Ванеска» Зузька Ковальчикова, бабка Світлана Шкувранова, лишка Ярка Сусакова, вовк Вашо Русеняк, медвідь Любо Миндош, заєць Ігор Лата, сова Людка Лукачикова, пелехач Ладьо Ладоміряк. Най се любить, посідайте і слухайте.
1: А як мі поможете?
2: Не требася наглити, вшитко по порядку. Отпочинь собі ту, а ми з Вовчиком подумаме, порадимося і такойся назад вернеме. Подь зубатий.
3: Трусь, Ванеско, Ванеско.
1: Ой, зайчику, то ти?
3: Я, швидко імчу. Не вір, Ванеско, а не лисці, а не булкове. То не добре звірі, онега одурити ходять. І ще не знам, що мають в плані, але знам, що ніч добре. Судьба небезпечна.
1: Яка небезпечна? Таке мило звір'ятка, хотять мій помочі у моїм нещастю.
3: Трусь, у твоїм нещастю ти поможе ли мерло і вода. Одвів би тягу бабці, але лишка з вовком, бо мій то пак зрахували. Як-не-як, жию з нима, мушу їх слухати, ки не про ніч інше, так про свої діти. Мої діточка, мушу їх хранити. Кізь Лишков і Вовков добрі вахаджам, моя родина не має проблем. Спокійніся живеме. Хочу, щоб то так було і надалі. Але і так мушу собі знати, що мають у плані.
1: У яким плані?

0: тату. Гей, камарате, чом я не прийшов на ославу?
1: Лишка на ньо навалила тільки повинностей, вже їм не встиг.
0: О, шкода, що їз не був. Було барс весело. Ху-ху-ху-ху-ху-ху. Але мені як не йде до голови, що Лишка там слідувала, що встановила день народження Пелихача праві на днес. То не буде лем так.
2: А чули сте, що медвідьові хтось вирабував барліх? Не знам, що тепер будемо з медьом їсти.
1: Гей, що вам не забув? То є Ванеска, внучка баби Марі.
3: Довольте нам представити.
4: Звіря є маленьке, шиковне, остреньке. Хишку мам під крячком, а звоня їжачком.
5: А я їм повідка, весела й вертка. По конарях скачу і нігде не плачу.
0: Мам велику очі, добре віджу вночі. А кличу дня сова, знам барз мудре слова.
6: Барз не тішить, же вас познаю, приятелі. А ти єс хто?
2: Я їм Пелихач, а... Але не знам, чому мене так кличуть.
6: Зато, що маєш Пелихату голову. Ти ся нігда не стрижеш, ані не чешеш.
2: А нащо? Кінь мій так добрий.
6: Но, а можу се тя да що попросити?
2: Прося, кінь буду знати, відповім.
6: Nič ti nepripomínať slovo travička?
2: Pripomínať? Jak by ni?
6: Povídaj mi o tým.
2: Što povídá ty? No pozeraj, kýľko jej dookola. Zelená travička roste po celým lisi. A tu što, perší raz vidíš travu?
6: A, zabuď. Dúmala im na dašto inše.
1: Kamaráťa, trošť. Лишка з Вовком щось замишляють з Ванеською. Мусимо давати позір, щоб їй не облажили. От тепер не спущайте з них очі, водне і вночі. Согласна сте?
0: Ясно, що согласна.
1: Думам, вже повідам за вшитках.
5: Та правда, согласна.
0: Обидвоє сі думають, що суд наймудріше. А Лишка ані читати не знає.
5: А Вовк теж ані писати, ані читати.
1: Саме зазволили на чело лісної ради. І панують собі. Мусить це то змінити.
6: А що тепер зо мною буде?
1: То зістань і чекай.
2: Так.
1: Роб швидко, що ти повідять. Нічого са не бій. Будемо наблизку.
7: Що маєш у плані, кумо? Нащо нам то дівча? Закличме зайця і наю отпровадить ід бабі. Холим да яке очко си у ньої зробиме. От кажеме по заяцьові, що сме ю в лісі нашли і захоронили її живот. Може нам з вдячності пошле по заяцьові якусь курку? Думайме на то, що мусиме їдло про наші діти позганяти, бо то те доброте, котрима їх медвідь кормить, давно стровили.
8: Уж занедовго. Може, тако і днесь будемо мати вельо доброт про нашу діточку. А Ванеска нам у тим поможе.
7: Знам, кумо, же твоя фантазія векшинов фунгує наповно, але моментальні не знам, до якої закрути єсь закерувала.
8: Вшитко мать свій час. Потім ти повім у своїм плані, а тепер мусимо поглядати медвідя.
7: Ти що? Дочиста ошаліла. Тать перед пару годинами йому вибілив барліг. Киця дізнать, що то був я, зрахує мі вшитко кістя в моїм тілі. То буде болести. Не хотів би ємся му да який час на очі вказувати.
8: Ага,
6: Ми о Волкові, а він за дверями.
7: Що є шиші? За якими дверями? Не видиш ня? Ту їм коло тебе.
6: Який ти дурний. Такся повідать, кид да кого споминаме, а він ся з'явить.
5: Заклич го.
7: Я?
6: Ти, холим скорше ся страху збавиш.
7: Медвідю.
6: Продай.
7: Медвідю, гей, медвідю, чуєш?
9: То ти вовчиську.
7: Та я...
9: Що будь рад?
7: Я...
6: Що єсть такий нагніваний, медведику?
9: Хтось вирабував мій барліг. Та що, мам скакати від веселості? А ви обидвоє, правда, о нічим не знаєте, що?
6: А як би йому ти могла да що знати, кід їм була там, де ти, на пораді? Забив єсь?
9: Не забив. Але де то, де був вовчисько, а?
7: Та я...
6: Вовчисько? Як го ти велічеш, повнив тайне послання, котре ся тикать безпечності нашого ліса.
9: Вовчисько са старав безпечність нашого ліса, а такой перед його нюфачиськом обкрали порядного обивателя ліса. Брум-брум, да якся мі то не видить. Винайду я того поважливця, аж того пак чекать, ані би саму во сні не привіділо.
7: Ну, видиш, лишко, що не чекать.
6: Стуль морду. Йой, медведику.
9: Не називай ня медведиком, бо такой собі подумав, же да що дня хочеш.
6: А не змилився медвідю? Да що от тя хочу? Власні обидвоє ту з вовчиком потребуємо твою поміч.
9: Не грабле вам. Огляді, тебе лишко може боєм і прижмурив око, але вовчисько... Вовчисько, найодня ніч не чекать.
6: Милишся, медвідю. Поміч потребує мене про себе, але про єдно нещасне дівчатко.
9: Що то повідаш? Яке дівчатко? Що з ним?
6: До нашого ліса прибігло заплакане, смутне дівчатко. Кличеся Ванеска. Повіла, же бабкою вигнала з хижи. А родичі суть далеко в роботі. Маються о пару днів вернути. Так же Ванеска їх хоче почекати у нас. Мала щастя, же натрафила на мене і на вовчика.
9: Не знам. Якось самі то не видить. Правду повідаш?
6: Найчистішу, як чисте небо.
9: Так то б сиділо. А як же я можу помочі? В чим?
6: Сам знаєш, яке сьогодні ночі студенна по тепленьким дню. Боїмеся, щоби ся дівчатко не нахолодило, кібо спало під голим небом. Ти маєш просторний барліг. Діти не маєш, а мату з вовчиськом не маме дею притулити. Нор наша маленька,
8: a dítočok nevrokom.
9: Ale ja už mám podnajomníka, pelechača.
8: O, tot paru dnív i pod kriakom sa vyspiť.
9: No, vyspiť. No tak iť povídate pravdu, pomôžu divčaty, ale keď ňa durite, cíle vaše plemeno vrženú z našho lisa i slid po vás nezistane.
8: Ďakujeme, medvedy. Ojoj, medvidiu.
9: Dajte i priveďte toto bydňatko. A ja jej posteľu svižoho mochu, že by sa jej dobrý spalo.

Поема про бурю. Як би го чорт з рукава виняв, несподівано прилетів на небосині, окрутився, повіяв і втюк вітриком в парію. І вітерничом вискочив, як куля, порожнім дівчиськом по долині гуляд, і такой сиї грає. Звине шагоном, шугне вигоном, на дудлі свисне, в обійми стисне, і уща ялиці кланяють. Дратя, моя хишка як тріска, а ні ж о ньому не нажреш, ні не потішиш, вертай до біса. Втихне, зумліє, і заще зашміє. Мече стрихи пірне, і з особом пірве, протягле вовче виття, лищини гавкання, зміїне сичання, млинча клекотання, і голос дзвоню на світанню, і дзенькіт сокир глуши ліса, і шпів матерії, край козк. І всутки звуки, тріск, гуки, прокляття і зітхання, і моє кликання, Господи, всесильний! І вислухав. Ой, дно, якби прийшло лихо, зольжило і втихло. Лим шумча поточив, як гірський поточок, як потік, як ріка, як Дунай, як моря прибій, і хлюсло. І ще зачало блискавичом. Якби хто душу людську роздерло небо на стрямб, і громом, ніби то гонт полетіли з господнього дому, ніби лим жартами по небесним плоті анцикрист вилами увертури кнотив. Жеби то ясний перун стрелив. І стрелив в тріску, в мою рідну хашку. І стріляв іще, тріскав, ричав і грозив блискавичом, аж впав немічний, аж здох на камінцях. Тишина землю пришіла, в розмар'яном небі кольорова дуга воду пила. Я зас повірив, ніяке зло не вічне. Настругам гонтів. От потік пред ногами принюс. Я лечу, як свічку.

0: Jest понеділок, 4 maja 2023 року. А на новини Радіо ЛМФМ просить Олена Стефановська. Sejm Polskiej Republiki schwalił nowelizację zakonu o nacjonalnych i etnicznych mniejszościach ta regionalnym języku, co nadaje greckiej społeczności żyjącej w Polsce status nacjonalnej mniejszości. Grecka mniejszość zyska tłumaczeńczoma możliwość chosnowate imena i nazwiska zgodnie z językową tradycją tej społeczności, prawo do nauki języka mniejszości, та до організування шкільництва, в рамках котрого язик і грецька культура можуть становити предмет вчення. Кіт новелізація буде прийнята Сенатом і підписана президентом, греки будуть 10-м національним меншином в Польщі, визнаним меншиновим законом. Подля даних з послідного повсерудного списування жує їх в Польщі близько 5,5 тисяча, з чого понад 3 тисячі хоснує грецький язик в домашніх контактах. Як інформував бургомейстер Криниці Пьотр Риба, в зв'язку з завішенням автобусових курсів фірмом «Рафатекс» на терені гміни Криниця, od gniz 4 maja dowozy do Krynici budą realizowane gminną bezpłatną kurortną komunikacją i za opłatą firmą za poprawdzie z piłka z OO. W ramkach bezpłatnej kurortnej komunikacji wydane były dwa noworaneczne kursy z Muszynko przez Tylicz do Krynici o 5.25 i 6.30, co zastąpią do teperyczne pouczenia Rafateks. Гнездіяльність зачине тіж нова перевозова фірма за попраді з півка з ОО, що буде реалізувала платне поучення на подібних принципах, як перший Рафатекс. Актуальне розкладо істо суд доступно на автобусових пристанках. На польському видавничому ринку явилася верш цікава публікація російського писателя з руського користура Івана Метіші. Як подало видавництво «Ха-Арт», в передпродажу на їх сайті доступна є книжка «Ідло. Єдзення Івана Медєші» в тумаченню Магдалини Бостшак і Ольги Ставінської на польський язик. То 6 оповідань о всілеяких уявлених формах спротивляння в обракуванні реальності. Той, що склонять до уніформізації, пильнує обичайових норм і лишать почуття змарнуваного часу. Світ обзираний з перспективи жителя руського користура, центра русинської суспільності в сербській Войводині. Рукопис був написаний по-русинсько, пак книжка була переведена і печатана в словацькому язику. В 2019 році отримала найважнішу словацьку літературну нагороду в обширі прози «Anna Soft Litera». Іван Метіші – то видатний русинський прозаїк і поета з руського користура. Окрім іншого, був урізнений і премієм Олександра Духновича за русинську літературу. Публічна бібліотека в районі Весова столичного міста Варшава просить до участі в сусідській ініціативі з назвом «Вошуваме штуку, котру маме в Весові». To cykl warsztatów dla dorosłych inspirowanych sztuką Jurija Nowosilskiego. Osnową będą motywy koloru i formy prysutne w polichromiach i elementach w ostroju kostela w Wesołmi. Podczas sztotyżniowych stricz uczestnika będą się przyzerati tym formam i przybułati perenosyty ich na połotno. Pak osieniu odbude się pokaz prac uczestników projektu. Варштати стартують в найближчу середу 6 мая. Пак будуть проходити кожну середу аж до кінця червня-юнія. Заняття суть безплатно і не треба мати досвідчення. Треба лише перше записати, за то же є ліміт доступних місць. Дрібниці о ініціативі знаходяться на фейсбуковому сайті події, на профілі публічної бібліотеки в районі Весова столичного міста Варшава.
1: To były nowiny Radia LMFM.
2: LMFM na żywo.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją działalność na antenie Radia LEM FM. Гарантуємо атракційні ціни і можливість дотерти до численної групи слухачів. Мате готовий матеріал? Пришлите його нам. Коли не мате, поможемо його зредагувати і змонтувати. Не тратьте ані хвили, сконтактуйтеся з нами. radio@lem.fm. Зарекламуйся в LEM FM.